Det var Pet Shop Boys fra 1993 med Go West på Radio Alfa. Nå, Annie Klubben har i dag brugt i hækning fra 9 til 12, oliemaling fra 12 til 15.30 og bankospil det fra 13 til 15, hvor der er kaffe i pausen. B65 spiller banko, det gør de i Gerlev forsamlingshus i dag. Dørene åbnes kl. 17.15 og spillet starter kl. 18.50. Og så lad os tage den her fra Coldplay. In My Place på Alfa.

0: norsk ghanesiske duo Nico og Vince, Am I Wrong, 2013. Og de 28 er klokken.
1: Så er det sommer. Radio.

League mest kendt for sange som Don't You Want Me Baby og Human, men der er også andre, nemlig den her Love Action, I Believe in Love fra Human League. Og så er det tre store navne fra det svenske, Glenmark, Eriksson og Strømstad, en jævel. Ja, en jævel på kærlighed hedder nummeret.

Pet Shop Boys og West End Girls. Time mellem 13 og 14. Kør videre her med The Cranberries og en flot intro til Ode to My Family.

Så er der god musik fra midten af 80'erne på Radio Alfa. Alfa vil her med Big in Japan. Vi har selvfølgelig nyheder her, når klokken den er 15, og inden vi når 15, så er der også besøg af Boyzone, og så her Big Fat Snake. Well, I've heard

Det begynder at lysne derude. Solformørkelsen er aftagende i øjeblikket, og her klokken 20.56, ja, der er solen fri til at skinne på os igen. Onsdag 12. august på Radio Alfa. Her er det Wenger Boys og Shalala.